Temperatura 11-dan 27 Selsiya gradusgacha. Qolchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-dan 27 Selsiya gradusgacha. Bordalada havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-dan 27 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16-dan 28 Selsiya gradusgacha. Qoytunda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-dan 29 Selsiya gradusgacha. Shixansida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 10-dan 27 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli, temperatura 12-dan 25 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 17-dan 28 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 21-dan 31 Selsiya gradusgacha. Qorada o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15-dan 27 Selsiya gradusgacha. Oqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 13-dan 21 Selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 14-dan 24 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 14-dan 24 Selsiya gradusgacha. Xotanda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14-dan 21 Selsiya gradusgacha. Endi Urumchining kelgusi 72 soatlik havo raydan oldin ma'lumotiga qarasak, 9-oyning 6-chi kuni kunduzning kechigacha, ya'ni bugun havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-dan 24 Selsiya gradusgacha. Urumchida 9-oyning 7-chi kuni kunduzning kechigacha havo ochiq, temperatura 14-dan 27 Selsiya gradusgacha. 9-oyning 8-chi kuni kunduzning kechigacha havo ochiq, temperatura 17-dan 28 Selsiya gradusgacha. Havo raydan ma'lumot angladik. Yana programmamizga qatnashgan do'stlarimizga rahmat. Anglovchimiz Tizim xayrli sahar degan uchurni yo'llab to'yini Zuhra xonim, meni undan boshqa qaysar ayol hadimizmi? Atigan soat 7-dan boshlab programmamizni anglab, programmamizdagi mazmunlardan naqshlardan huzurlanib, mazmunlardan mazmunlarni yoqtirganligini bildiribdi. Rahmat sizga. Barliq programmamizni anglab, atigan yaqin radio anglab, programmamizga qatnashgan do'stlarimizga rahmat.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'ucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to.
0: Ha-ha.

0: Lishtiridin 74-ni yo'lga qo'ydi. Xabi o'lksi, Shijiazhuang shahri, Xinjiangga yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni, Korli shaharlik partiya komitetining muavin shujisi Han Junguo mundaq dedi. Keyingi qadamda yezi kentlarini gullandirishga kuch to'plab, qattiq material bilan yumshoq materialni tang tutishda chang turib, madaniyat sayohatchilikni yug'urish orqali aralashish, almashtirish, yug'urilishni ilgari surib, istiqomatni mustahkamlab, ulni kuchaytirib, asosni puxtalaymiz.
1: Stansimiz xabari. Tunugun Altay Shedu aerodromining yillik yo'lovchi tashuv soni 1 million odam qitimliq o'tkazib o'tib, bultirqdan 75 kun burun bu nishonga yetdi. Altay shahri aholisi Gulnora Ermuqash Altay Shedu aerodromining 2026 yildagi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylandi. U mundaq dedi. Haqiqatan ba xush bo'ldim. O'zimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylanganligimni o'ylab baqmabdi-kanman. Bak ahamiyatli bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda go'zal safar qilishini umid qilaman. Bu yil Altay Shedu aerodromining transport ishlab chiqarishda sijil kuchli quvvat qo'zg'atildi. Bu yilning 5-dan 9-chi ayining 4-chi kunigacha uchgan qo'ngan navbatchi aeroplan 11135 aeroplan qitimiga yetib, bultirqi shu mazgildikdan 25.121% portga kirib chiqqan yo'lovchi 995756 odam qitimiga yetib, bultirqi shu mazgildikdan 33.190% yuk pochta yo'llanmasi 520.1414 tonnaga yetib 132.104% deyishib, ko'p turlik yurishish ko'rsatkichida tarixiy rekord yangilandi. Shinjiang Aerodrom Guruhi cheklik mas'uliyat shirkati Altay boshqaruv shob shirkatining muavin bosh direktori Ding Yongzhi bu yil kirgandan buyon Altay Shedu aerodromida Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatorliq birinchi qatordagi 4 shaharga bevosita uchadigan navbatchi aeroplan muqim qatnaganligi. Chengdu Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatorliq 17 shaharga qatnaydigan Shenjiang sirtidagi aviatsiya qatnash nuqtasining tutashtirilganligi. Shuningdek, Shenjiang ichidagi 15 shahar, rayon ichidagi 19 aviatsiya liniyasini qoplagan g'ol tarmoq liniya birlashib harakatlanadigan aviatsiya to'rining barg'ansiri mukammallashayotganligini tanishtirib bundoq dedi. Shenjiangning ichi sirtiga 40 aviatsiya liniyasini ichib, Shenjiangdagi 13 shaharga tutashtirdik. Altay viloyatimizning qarmoz sayohat iqtisodiy kasblar taraqqiyoti sayohatchilik iqtisodining gullanishiga kishib yo'lovchi toshu sonimiz yildir ko'payyotdi.
2: Shinjiang yaxshi joy.
0: Stansimiz xabari. 9-chi ay kirgandan buyon G'uljin ahiyasidagi Tianshan gulzarligi manzir rayoni ilgirikidakla kishini maftun qiladigan so'zsin ranglik romantikliqqa to'ldi. Chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali usti Qudusning chechaklash mazgili asldagi 6-chi aydagi bir oy poraklab ichilish mazgildan 10-chi ayning 5-igacha uzartilib, Jaylardagi sayohatchilarni oltin ko'z mazgilida chechak saylasi qilish, manzara tomoshasi qilish imkoniyatiga ega qildi. Tianshan gulzarligi manzara rayonida usti Quddus yantoliqni bo'ylab o'stirilgan bo'lib, yiroqdagi Tianshan qarliq cho'qqisi bilan o'z aro o'sin qo'shib, mayin shamolda gullar dolqinlanib, atrofga xushbaroq chechib turardi. Sayohatchilar gulzarlikda sayli qilib, yon telefon, foto apparatlarini chiqarishib, go'zal manzaralarni suratga tortib, romantik paytlardan xotir qoldirishadi. Shanganlik sayohatchi Liang Jiali mundaq dedi. 9-chi ayda usti Quddusni ko'rib, uning shunchalik go'zalligini his qildim, ham bak xushal bo'ldim. Yana fursat bo'lsa, Shinjiangga kelishni arzu qilaman. Davlat 4A darajalik sayohat manzara rayoni bo'lgan G'uljin ahiyasidagi Tianshan gulzarligida 22 ming mo tutash ketgan usti Quddus bor. Ilgirki yillarda tunji qitimliq usti Quddusning chechaklash mazgili 6-chi oyga markazlashib, 2-chi qitimliq chechaklash 8-chi oyda arlab davomlashib, 8-chi oyning o'rtidan keyin chechak saylasi oyoqlashib, Нұрғын саяхатчы чечек сәйлісідің озырылын алмай

0: Еңі бір күн, еңі сәхәрі, еңі башылыш болсын. Қадірлік достар, еңі рухи халат білән барлық шырыңларды башылғайсылар. Әттігенлік yollarыңызды біз әмірі программымыз арқылық сіләні yol ұшырылары, тұрмыш, мұлазымет ұшырылар білән тәмінләйміз. Мән риясетчі Рушенгүл Басыт. Қош қадірлік достар, мына әттігенлік yollarıңызды біз әмірі программымызды башылап кеттік. Әмді бүгін 2026-лі 9-ші айның 6-ші күні. Күнге екшәмбе. Yollarning ahvoli hozirning o'zidan ayt yaxshi deb o'ylaymiz. Asosan yo'llar ravon. Hamda damilish bo'lgandikin bolalar dam oldi, yaslining bolalar dam oldi, boshlang'ichdagi bolalar dam oldi, shunami? Maktabda o'qiyotgan bolalarniki mush yo'llarning to'silishiga ko'rsatilgan ta'sirini ham hammamiz bilamiz. Ham shunda dam olgan kunlarda yo'llar asosan shundan yaxshi ravon bo'lib ketdi. Ravon yo'llarimi barliq anglug'ichlarimizniki bexatarlik alayda diqqat qilib yo'l yurishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bexatarlik hammadan muhim. Undan saqini programmamiz qatnashib ochi ravon yo'llarining ahvolidan uchur bersanglarmi bo'ladi do'stlarimi? Endi yo'llar ravon uchur bersa qanday bo'ladi deb o'ylaydigan do'stlarim bor ekan. Ravon yo'lining uchurig'imi do'stlar o'xshashlar shu to'silgan yo'lning uchurig'i o'xshashlar ehtiyoji bor. Shuning hamda programmamiz qatnashib so'raydigan savollar bo'lsin, maslahatlar bo'lsin yoki nayti yaxshi aytib uchurilaringlar bo'lsin. Qatnashtirsanglar bo'ladi. Ha, bizning Vision salonimiz XT1074 FM. Do'stlarning uchurlari qaraymiz. Tilsim sizning vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Men telefondim qo'ng'irchidiki, bexola bizirib beribsiz. Ashyagi tunugun Badim ham haqiqatan yaxshi ekan, chunki bizning programmamizni nurg'un do'stlar bek so'raydi-chu. Dehqonlar bozori bo'lsa tavsiya qilsanglar, mush atrofda qanday dehqonlar bozori bor? Deb so'raydi hamda shuchi xuddiki dehqonlar bozorini biz ko'p qitdim, tilga oldik. Mush chorshanba kuni, shanba kuni ichilar ekan deb berib baxmagan. Tunugun berib o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin haqiqatan yaxshi ekan. Ammo shu atrofdagi do'stlar olib qalsanglar, ya mush tiyanshanchi atrofdagi do'stlar olib qalsanglar Bir birib ko'rsanglar, zanglarni mush urumchidimi yoki boshqa birga kelib qoldinglarmi? Degandek, endi shunda bir yonayt kayfiyatlaringlar ko'tarilib, shunda yaxshi narsalarni iylib, ham yangi, ham bas muvofiq narsalarni ala oladigansizlar. Shu hamda dehqonlar bozoriga borsam bo'ladi deydigan do'stlar olib qalsanglar, shanba kuni, chorshanba kuni ashirchi xuddiki dehqonlar bozoriga borsanglar, tamoman bo'ladi ekan do'stlarimiz. Qarmay g'arbiy yo'lim yo'llar ravon degan uchurni topshirib oldik. Men tilayapandim, rahmat. Bodam taksi deyduki, mushu yakan chinibaq ochaldan xo'rchazanga kap bo'g'ich mashinalar bir qadar ko'p deb. Sizga mi ko'p rahmat. Shuni bilan aslima xayrli sahar. Xayrli sahar. Tasa ovoz uchurlarni anglaylik shomay.
1: Ro'shanga yaxshi ko'rdingizmi? Men radioni maqtamdan so'zoyim, radio chiqmadim. Sizga uzun bo'lsa-da, zamonim.
0: Yo siz radio olmayibsiz. Yaqindan yaqin shu 30 kundan yaqin tunji uchur yo'lishingiz nima bu? Da bilgil bo'ldi jumi ba'zilarda uchurlaringlar qarab. Shuni lan lavtami bo'lmas men kundi ba? Xo'moy. Yoz kirgandan yoq mengayotgansiz shu qonos xo'moyning yo'llarida hamda qish kirgichil mangdiga o'xshaysiz.

taksisini ochib qo'yib mangsib bo'ladi ekan, oila mashinasini unda bo'lmaydi erkam. Bu taksini umum unda amal bor, unda ochib qo'yib mangsib bo'lmaydi juma erkam. Ravon shimol yo'llar qo'shilishda Ravon juma hozircha degan uchurni men Nurustam aytdi juma, ma'qul bo'ldi, rahmat sizga Nurustam. Gulbaharim bir video aytibdi-ku, bu videoda yomg'ir yog'ayotibdi dedim Gulbahar. Qayerdan Gulbahar, qayerdan uchirib, Xotandan, ha, Xotandan ozroq bir yomg'ir yog'ayotgan ahvol bo'lgan juma, ma'qul bo'ldi.

0: ishqi berib, madam el qaytdim-da.
1: Men ko'rinishdim, sizga rohim bandim. Ha. Sen gul yaxshimi, qanday ahvolingiz? Ishqingiz qayerda qilsin?
0: Rahmat, birga bo'lsin. Mayfurun og'ilmayibsiz-da, bo'pti, shunday yaxshi. Loyaqatlik. Haqiqiy yaxshi er bu kiparsizmi, men shuni shon degan bilan.
2: Yaxshimi, rejimlida yo'l tavr berak. Bo'ldi, rejimlida davra ichasiz, qaytma ya. Yaxshi bo'lasiz, men.
0: Yaxshi, yaxshi.
2: Yo'l tavr berak. Yuvaldim menga bozorni tushunsan, jampar kepildim.
0: Ha.
2: Yo'llar, aralar, ravon gana.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga. O'z hol.

0: avtomobilga chiqibda 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1744 har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Qadirli dostlar, iqtidorlar davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Urumchi shahri aholilari bu kasbni cho'qim 9-oyning 10-chi kunidan burun bajarishi kerak. Urumchida bu yil qishda markazlashtirib, par bilan ta'minlashga yana bir oydan ko'proq vaqt bor. Par bilan ta'minlash mazgilida uyda uzun mazgil odam bo'lmaganligidan par bilan ta'minlashni to'xtatishni iltimos qilish uchun qanday shartlarni hozirlash, qanday rasmiyatlarni bajarish kerak? Urumchi shahar boshqarish idorasi, ya'ni ma'muriy qonun ijro qilish idorasi, yoqilg'i gaz va par bilan ta'minlashga kafolat qilish mulozimat markazidagilar buning qarta mundaq javob berdi. Urumchiyarning shahar issiqlik energiyasini boshqarish nizomidagi belgilimga asosan Urumchiyarning par bilan ta'minlash vaqti shu yili 10-oyning 10-chi kunidan keyingi yili 4-oyning 10-chi kunigacha bo'ladi. Par ishlatuvchilar boshqa ishlatuvchilarning normal par ishlatishiga ta'sir yetkazmaslik sharti ostida par bilan ta'minlash mazgilida par ishlatishni to'xtatishni iltimos qilsa bo'ladi. Lekin par bilan ta'minlash mazgili boshlanishdan 30 kun burun par bilan ta'minlash korxonasiga yozma iltimos sunishi hamda to'xtamni o'zgartirish rasmiyatini bajarib tamomlash kerak. Xizmatchi xodimlar shuni eskartdiki, shahar aholilari par to'xtatishni iltimos qilsa, 9-oyning 10-chi kunidan burun rasmiyat bajarib bo'lishi kerak. Par bilan ta'minlash korxonalari naq maydonda uyning par to'xtatishni Par bilan ta'minlash korxonalari naq maydonda uyning par to'xtatish shartini hozirlagan, hozirlamaganligini tekshirdi. Tekshirishdan o'tgandan keyin aloqada rasmiyatlarni bajarishga bo'ladi. Uch xil ahvolda par ishlatishni to'xtatish kasbi bajarilmaydi. Ya'ni yakka turbuluq aylanma par bilan ta'minlangan aholilar Shuningdek, yangidan salingan qurilishlardagi par bilan ta'minlash asliyalari remont kafolat muddati ichida turibotgan yana par to'xtatishni iltimos qilsa, qo'shnilarning par ishlatish bexatarligiga, Ultraq rayonining o'rtaq par bilan ta'minlash asliyalarining yurishish bexatarligiga ziyon yetkazgan ahvollar bo'lsa, par ishlatishni to'xtatish kasbi bajarilmaydi. Par ishlatishni to'xtatish rasmiyatini bajargan par ishlatuvchilar asosiy par haqqi topshirishi kerak. Tunishtirilishicha bir qism aholilar par ishlatishni to'xtatishni iltimos qilgandan keyin par bilan ta'minlash korxonalari yana butkul Ultraq rayonining par bilan ta'minlash miqdoriga kafolat qilib, mutlaq ko'p sondagi aholilarning isinish ehtiyojini qondirdigan. Asosiy par haqqi elish o'lchimini Urumchiyarlik baho ma'muriy mas'ul tarmog'i bekitdigan. Navbatda Urumchida bu yil qishda par bilan ta'minlashning turli tayyorlik xizmatlari umumyuzlik olg'i siljitilayotgan bo'lib, har qaysi par bilan ta'minlash korxonalari par berish turbitori, issiqlik almashtirish punkti uskunalarini tekshirib remont qilish, tekshirish ishlarini tartibli qanot yoydirib, turbitoriga suv berib, besim sinashni tatrijiy boshlagan. Shahar aholilari Ultraq rayonlar e'lon qilgan suv berib besimni sinash uqtirishiga diqqat qilib, uyda odam bo'lishga kafolat qilishi. Turbadan suv eqish qatorliq qashillar bayqalsa, darhol par bilan ta'minlash korxonalari bilan aloqa qilishib, bir taraf qilishi kerak.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınlar mening Optimo bilan programmasi. Programmamizni Urumchi shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shohsat Eg'iz bo'shqan ambulatoriyasi alohida talab qilgan yana go'zal qashdishidan chiqib, Toshmir tarafiga qarab manda manga yo'nalishda Vangziga o'chang deb. Uningdan boshqa programmamizni tirik va tirit tog'larini bozorga solgan Tirit xalqaro savdo shirkatimi alohida talab qildi. Anda 2018 yilniki Dajong Jida 80 turlik gaz va 80 lik gaz va demak o'xshaydi, ma'xatmishdan yozilibdi. Tursinjon ustam, ayvatib qo'ydik bir bog'lab pasunchimi buni.

Әйіз тілі деген достымыз, қашқады ел үшчірі, үшчінші ұлттыр қызыл чырақта әр қайсы yollar avan deydi. Bo'ldi, qashqadagi do'stlarimiz mushu uchrda unumli foydalanib qolgaysizlar. Musajon, men chiniqish chaplag'ach anglayapman. Davomliq bir qiziqib anglayman deydi uchimi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Do'stlar, mana mushundaqa, garchi yo'l uchuri maygaz uchur beramiz anglam, o'zingizlarning nimish qilyotganmish programmani anglayotganligingizni bildirish orqali mu programmamiz qatnashsanglar. Tamoman bo'ldi, qizg'in qarshi olamiz.

0: Dil ismli dostimiz, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Men mu 5-6 yil bo'ldi telefonda anglab kelyapman. Ishlagach anglasam bekvaron turon anglg'ul bo'lmay, quloq tinchig'i silib oldim deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Nurninki ovozli quchurib aka anglaylik.
1: Yaxshi. G'arib tashqaydan yo'llarim qo'shiyonish ishlari va kela.
0: Bo'ldi, rahmat.

Haqiqiy bandan sizga bir javobini berli. Qoplan sizning uchrangizni topshirib oldik. Shirali do'stlik shimol yo'li ravon deydi. Bo'ldi. Imomjon 5705 g'arba aylanmadan Lushan ko'chasiga chiqib, Veta yo'li qizil chiroqqa kelganda mashinalar bek ko'p to'silish pa deydi. Bo'ldi, rahmat uchrangizga. Undan boshqa Xotan shahrining Yingbinglu ravon deydi Mehmet Niyoz. Xotanlik do'stlarimiz mushu uchrdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

0: Şirali Güyju yo'li bilan Kunming yo'li Ravan deydi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Undan boshqa Ravan taksining ovozli uchori anglaylik.
1: Biz yetibcha yo'l savrimi olti yo'li yiqilgan tosh tuzilib turar Ravan kela.
0: Bo'ldi, rahmat.

Do'stlar, anglayotganingizlar Shinjon radio televiziya stansiya 107.4 qatnash san'at radiosining tushlik yo'llaringizda biz amra programmasi. Programmamizning alohida talab qilgan va qo'lga o'rla bo'lsa, shilt paqallarning hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qildigan Isil Abdul Fuku Abdullari. Uning boshqa Shinjonniki eng isil tamni izlash faoliyatimizda oq marvayit un yog' guruch ochiq sularini ishlatib mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim ashxonasi. Shu munosabat bilan yuqori o'rinlarga alohida rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga.

0: Qaplanninki ovozli uchur yetib keldi, anglaylik. Qaplan.
1: Yerak qilmasang, sanzim sharman degan keldim, mol yo'lamiraman kina.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yana uchurlarni yanglab qarsam, nurning ovozli uchuri.
1: Farizat tutsa tashlar yo'lxar beri, o'shallo mashinalar sir ko'p keldi, lekin tutsa shoqa.
0: Ma'qul.

0: Nijattak se hotende yolufçuri garibey Beijing yoli xalq meydanidan Gulbaq mengishda avtomobillar jiqdaydi. Boldi rahmat uchuringizga. Onundan boshqa Qurbanjonningki avazli quchori.
1: Ha, tushunmay yurganda yo'llari bavanki.
0: Ha, boldi rahmat.

0: Uraimjonninki ovozli quchoq aytib kelibdi, anglaylik a.
1: Qo'shay yo'lda mangan majaradan shofirlar deb ko'yinma mangan bo'lsanglar, hozir shu qaytadim. Qoydirib yo'lni chiqqanda bir fantastik mashinadagi shofir ishlaydigan yanda tog'amda shofirdan shofirlar. Shu qoyinlardan orada yo'l xato keyin mashin yig'ilib ketdi.
0: Bo'ldi, bo'ldi, a? Biz mi ta'kidlab kelyapmiz. Do'stlarimiz hozir shopir do'stlarimiz qattiq diqqat qildigan bo'lib ketdi. Yo'l yurgan vaqt telefonlar qarmaydi, telefon o'ynamaydi degandek, a? Endi shu oz bir qism do'stlarimizda yana shu ahvollar mavjud ekan. Shunga mana qatnash vaqalarningki kelib chiqishdan oldini olish uchun telefon qaraydigan ishni qilmaylik. Endi yana do'stlarimizning kayga ufchirni yanglab qarsam, jen chang dunyo yurin sizdan ufchirimizni yana topshirib oldi. Qay bo'ldi, rahmat. Qaplana. Unda ahval yo'q-ku.

ishga qatnashmasa, sot javobgar kelmagan ahvolni qarab chiqib hukm qilsa bo'ladi. Ko'pchilikka shuni eskartamizki, sot mahkamasining chaqiriq qog'ozini topshirib olgandan keyin parvosiz yurmaslik kerak. Sot ichishga qatnashmaslik o'zini oqlash, dalil isbot ko'rsatish fursatidan voz kechganga barobar. Buning natijasi o'ziga foydasiz.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Ona bolsa davomlik do'stlarning avvalgi uchrularga bir qarab baqayli uchrular qaraydigan bo'lsa hozirni o'zida Zuhra xonim, Qizilgul, onundan boshqa mish Abdukarim janakimiz hamda programmamizni yoqtirib anglab aytib to'g'ri rahmat sizlarga. Onundan boshqa g'uljiliq ehsonni uchur qaraydigan bo'lsa yaxshimi tilra ba g'uljirin yo'l uchur beribdi. Mush nurluq yo'lidan elitariya bo'yig'ichi bo'lgan yo'llardagi bir qism bo'laklarda mashinalar biroz ko'p, lekin og'ir to'sib qilish ahvollari yo'q degan uchurnamadi. Uchuringiz bo'lsa qalaymoqan bo'lib ketibdi. Yana qayta bir avatgan bo'lsangiz, texim to'g'ri qilib. Yana davomli to'san uchurlar qaraydigan bo'lsak, Mamatjon uchurga yaxshi modulraba, davan shimoli yo'llarida optimal bo'la biroz ko'proq to'silish ahvollari bor ekan degan uchurnamadi. Undan boshqa Mardan uchur qaraydigan bo'lsak, Chirchangosu, ya'ni Uchangkai suludan mushu musajang'ich bo'lgan orliqda optimal bo'la biroz ko'proq ekan, qo'sh yo'lni ishlatadigan uchurnamadi. Undan boshqa Mamatjon uchur qaraydigan bo'lsak, Shangsha xili jochodan Dong'arxonich bo'lgan orliqda optimal bo'la biroz ko'proq ekan do'stlar. Uchurimdan foydalanib qolgan bo'lsanglar degan uchurnamadi. Rahmat sizlarga. Mollarni uchuringlarni topshirib oldik.

Film ishlaguvchi Su Yiyan, rejissor Li Zhiwei, Liu Xiaoren, filmning bosh rolchisi Yakanayasi Alayda Marib maktabining muavin mudiri Mahmud Rozi, komanda tiyerneri Ye Zhigang qatorliq mehmonlar naq maydonga keldi. Ko'pchilik filmni suratga olish jarayoni ijodiyat asli maqsadi va o'smirlarning o'sib yetilish hikoyasini birlashtirib, parda orqasidagi ishlar va qaliplarni illitish ta'sirotlaridan tang bahrlandi. Suyiyan mundaq bildirdi. Bu filmni suratga olishda ching turishimiz faqat texim ko'p kishilarga bu bir top alohida o'smirlarning ching turishi va parlaq nurini ko'rsatish. Avamga Shinjang alohida ma'rifining illiqligini, har bir oddiy hayotning cheksiz imkoniyatini his qildirish uchundir. Kamera orqali meyib o'smirlar uchun o'zini namoyon qiladigan supa hozirlab berib, texim ko'p kishining ularning o'sib yetilishiga ko'ngil bo'lishini, illiqlik va kuch yetkazishini umid qilaman. Ham turtki bo'lish alqisida nurg'un ko'rirman, sahnaga chiqib ko'z to'sqush taqab mengish, tuz siziq bo'yicha top elib mengishni sinab baxdi. Naq maydonda kino ko'rgan Urumchi shaharlik 2-chi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Elshat Osmonjon mundaq dedi. Noyita hayajonlandim. Ular oyqa ostidagi yo'lni ko'rolmasimi, lekin yanala izchil tirishib yugurapti. Musobaqani davomlashtiribdi. Bundan keyinmi ularga o'xshash Baldur Qaysar bo'lib, osonlikcha voz kechmayman. Vay vay vay futbol komandasi nomli hujjatli kino yaqinda butun mamlakatda rasmiy qo'yildi. Texim ko'p ko'rarman ekran orqali Shenjanglik o'smirlarning kichikkina nurining kuchini his qildi. To'xtamay o'zini qudrat topqizadigan, quyoshga qarab ilgirlaydigan jamiyat aktiv kuchi yetkazildi.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishin yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin.
1: 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqidi bilan yo'l boshlaydi.

0: yer tabirganda birinchi inkas qijish binodan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'l chiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Tog'liq rayonlarda havo o'zgarishchan bo'ladi. Yuqori iqlimda yomg'ir yog'sa, tuvan iqlimda necha minutlik kelkun keladi. Daryo jilg'isi, tog' jilg'isi, o'yman o'rinlaridagi ko'rik sungichi qatorliq joylarning manzarasi odatda chiroyli bo'lsa-mu, lekin yomg'irli kunlarda hayotga xavf deb keladi. Qor yomg'ir yig'ish yoki kelkun kelish signali tarqatilgan aman hargiz ichkilanmang. Cho'qim vaqtida chekining. Bu vaqtda tez suratda egiz rayonlarga yo'tilish lozim. Nars kerakligiga tortishmaslik, bir o'rinda turib qolmaslik, manzara rayonlarni tomosha qilish uchun to'xtab qolmaslik kerak. Jonni saqlash eng muhim. Tabiatga hurmat qilgandilar, ondan omon-eson uyga qaytqilib bo'ladi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

canıma. Radio Chasotsini 107.4 to'g'irlagan programmamizni yoqtirib anglash istigida bizni saqlab o'tgan suyumli anglovchi do'stlar. Har bir kuningizlar ko'ngillik, ahamiyatli, ma'noli o'tsin. Programmamizni xushallik topqaysizlar. Kechlik yo'llaringizni biz amra programmamizni boshlab oldik. Qani programmamizga marhamat anglovchi do'stlar. Men riyosatchi do'stinglar Qunduz Ayturdi. Davomli sizlar uchun munosabatda.

Muhbirning 9-oyning 3-chi kuni Urumchi shaharlik qatnash transport idorasida egilishcha navbatda 2026 yillik Urumchi marafon yugurish musobaqasi toshish liniyasi loyihasi e'lon qilingan. Musobaqadan burunqi maxsus toshish liniyasi jami 6 bo'lib, bu liniyalardagi avtobuslar 9-oyning 13-chi kuni soat 5dan 10 minut o'tgandan 6dan 20 minut o'tganga qadar qatnaydi. Har 15 minutda bir qatim yo'lga chiqadi yoki odam to'sili yo'lga chiqadi. Bu liniyalar shahar rayonidagi nurg'un nuqtaliq rayonlarni qatlaydi. Konkret ahvoli tuvandikcha. Maxsus liniya avtobuslari Urumchi shaharlik 1-chi xalq doktorxonasining temir yo'l idorasi doktorxona rayoni, ya'ni Xinan sharqiy yo'lining janub tarafidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan yig'in ko'rgazma o'tira ko'chasi kesishgan yo'l ig'zining shimol tarafigacha bordi. Iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi Banda maydoni ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Vanshoushan ko'chasi yo'lining janubidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Veiba yo'lining kesishish ig'zig'icha bordi. Wangjialian ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Koylun yo'lining janubidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Veiba yo'lining kesishish ig'zig'icha bordi. G'arbi bog'cha ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Xeylongjiang yo'lining shimolidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Veiba yo'lining kesishish ig'zig'icha bordi. Shimoliy shahar atrofi yo'lovchilar bekiti ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Nanxu shimoliy yo'lining g'arb tarafidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Veiba yo'lining kesishish ig'zig'icha bordi. Qo'yja davr maydonining sharqi darvozasi, ya'ni Beijing o'tir yo'lining g'arb tarafidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan yig'in ko'rgazma o'tir ko'chasining kesishish ig'zining shimol tarafigacha bordi. Musobaqadan keyingi tarqoqlashtirish jihatida butun musobaqa marafon yugurish musobaqasidan keyin maxsus liniyadan 5-i, yarim musobaqalik marafon yugurish musobaqasidan keyin maxsus liniyadan 2-si ta'sis qilindi. Maxsus liniya avtobuslari musobaqa oxirlashgan vaqt bo'ligiga asosan jonliq yo'lga chiqib, mahirlarning maydondan tez ayrilishiga kafolat qiladi. Yarim musobaqalik marafon yugurish musobaqasiga berishdiki, to'shish mulozamat vaqti 9-oyning 13-chi kuni soat 9dan soat 11dan 45 minut o'tganiga qadar bo'lib, maxsus liniya avtobuslari Xinjiang Tantarbiya markaziy shimoliy darvozasining sharqi tarafidan musobaqaning boshlanish nuqtasi atrofi bo'lgan Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazining G'arbiy 2-chi darvozasigacha boradi. Xinjiang Tantarbiya markaziy shimoliy darvozasining sharq tarafidan Huatian mehmonxonasi ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Hualin quruq ho'l meva bozorigacha boradi. Butun musobaqalik marafon yugurish musobaqasining keyingi to'shish vaqti 9-oyning 13-chi kuni soat 10:30dan 14:30gacha bo'lib, maxsus liniya avtobuslari har 15 minutda bir qatim yo'lga chiqadi. Yoki odam to'sili yo'lga chiqadi. Butun musobaqalik marafon yugurish musobaqasidan keyingi maxsus liniya avtobuslarining hammasi Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazining g'arbi 1-chi darvozasidan yo'lga chiqib, ayrim-ayrim holda Urumchi shaharlik 1-chi xalq doktorxonasining temir yo'l idorasi doktorxona rayoni, iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi Vanda maydoni, Wangjialian ommaviy avtobus bekiti, g'arbi bog'cha ommaviy avtobus bekiti, Shimoliy shahar atrofi yo'lovchilar bekiti ommaviy avtobus bekitiga bordi. Musobaqa o'tkazilgan kuni atrofdagi yo'llarda qatnashga chek qo'yildi. Mahirlarning maxsus to'shish liniya avtobuslari orqali safarga chiqishini oldin tanlashini hamda naq maydondagi ko'rsatma belgilariga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Konkret liniya yo'lnishi va avtobuslarning yo'lga chiqish vaqt aralig'ini bilishda Urumchi ommaviy qatnash guruhi Weixin ommaviy supasini qo'shib olib surishtirishga bo'ladi. Ommaviy qatnash tarmoqlari yo'lovchilar oqimining o'zgarishini butun musobaqalik nazorat qilib, maxsus liniya avtobuslarini jonliq tanishib, musobaqa qatnashining ravon bo'lishiga butun kuchi bilan kafolatlik qiladi.

ammini parakanda qildi. Urumchiarda buning qarta tunji jarimani taloni kesildi. Motosikletni yuqur suratda g'arqirtib paydashdan chiqqan quloqni yorg'udak shovqin ovozi atrofdagi aholilarning normal ta'milish turmushiga og'ir ta'sir yetkazdi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: 174 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Urumchi shahri aholilari bu kasbni cho'qim 9-oyning 10-chi kunidan burun bajarishi kerak. Urumchida bu yil qishda markazlashtirib, par bilan ta'minlashga yana bir oydan ko'proq vaqt bor. Par bilan ta'minlash mazgilida uyda uzun mazgil odam bo'lmaganligidan par bilan ta'minlashni to'xtatishni iltimos qilish uchun qanday shartlarni hozirlash, qanday rasmiyatlarni bajarish kerak? Urumchi shahrlik shahar boshqarish idorasi, ya'ni ma'muriy qonun ijro qilish idorasi, yoqilg'i gaz va par bilan ta'minlashga kafolat qilish mulozimat markazidagilar buning qarta mundaq javob berdi. Urumchi shahrining shahar issiqlik energiyasini boshqarish nizomidagi belgilimiga asosan, Urumchi shahrining par bilan ta'minlash vaqti shu yili 10-oyning 10-chi kunidan keyingi yili 4-oyning 10-chi kunigacha bo'ladi. Par ishlatkichilar boshqa ishlatkichilarning normal par ishlatishiga ta'sir yetkazmaslik sharti ostida par bilan ta'minlash mazgilida par ishlatishni to'xtatishni iltimos qilsa bo'ladi. Lekin par bilan ta'minlash mazgili boshlanishdan 30 kun burun par bilan ta'minlash korxonasiga yozma iltimosni

ammaviy manbat bilan madaniyat sayyat qo'shilgan ammaviy manbat muzeyi kechiligidan 20 nechta maydon qitim o'tkazilib, Qashqarda bir tup onar darxim bor ammaviy manbat sayyat turi yo'l qo'yildi. Ammaviy manbat xalq turmushi qo'shilgan qo'g'duvchi parishda tug'ma yurak kesili bor ballarni davolash qatorliq tog'liq marka turlari yo'l qo'yilib, Shenzhen Qashqar ichki joydagi ammaning orlashishi, almashtirishi, yo'g'irilishi unumlik ilgari surildi.

0: yoluqqan qiyinçiliklaringizga yordam beraligidek hamroyingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'irlanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamro bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qaramoqqa namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't optini

0: ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.
1: Lift tuyuqsiz to'xtab qolganda, hergiz o'duqmang. Lift ichkini zo'rlab ochmang. Qalayimqan sakrimang. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkasangiz, shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barliq qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. 3-chi telefon urush. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda, qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xushal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.